wangakona nganye eriti wandikarengo nara balo ngal chena le bilong eriti kaya wandikare yanonga nyangora jara halachpeng chena na nongora